0: Og så avslutter vi med en sang som heit før en sång til modet. Ann Mikael Vie. Takk for oss.
1: Her en sång til modet.